Dixit Iesus discipulis suis, nisi abundam erit justitia vestra, plusquam scribarum et fariseorum, non intrabitis in regnum celum. Audistis quia dictum est antiquis, non accidere,

Deus qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amor.